0: Hai zink soul edo soul de hemen dialektologo ingles asko dago eta entzuten ari gara. Nola, hai zink?
1: Soul.
2: Soul. Soul.
1: Soul. Number one, check think. Pronunciation.
2: Listo.
1: Number two. Bueno, nahi duzu modu, zure programa da.
0: Bueno, nahikoa da, programa yes. Txiki batek zenbate daño elkartzen.
1: Ah, eta zuen pollitak.
3: Bueno, bueno, eta gauzarekin sartzeari utzi da. Jarraitu beharko dugu gure eskemarekin, edo eskema pikutera bota, eta egingo dugu hemen kakofoniaren kakofonia bat.
0: A ver. Esta oso asko entzuten mitzat
2: ba, gaur basu bari dira egiten da.
0: Ba, humorez fin ibili zen beste bat gai jartzailea. Eta entzun nola deitu zituen Txiki eta Oiane.
4: Orain bi txikiri eskatuko diete ateratzeko. Oiane eta Txiki, mesedez.
2: Bitxiki.
0: Ba, Oiane...
3: Zen bat imaginazio, zen...
1: Nerruen. Osondo, eh?
3: En ese metafora, ze... Benetako poza.
2: Antagonikoa, antagonikoa.
3: Bai, izugarria.
0: Entzun ditzagun.
4: Doinua da... Ez genekien. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na